0: Okay, okay. တူရီဒီစီဒီလေးနေပြောပါအောင်
1: ။တားဆိုးတဲ့ DJ ဂျေရိုးရဲ့ရောသမမီဗီစတီကာအိုကေအစ်မောင်ကိုမျောနေနေကြတဲ့ပရိသတ်များအတွက် Crazy Music Production ကထင်ချီပေးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း VCD တည်နေပေးလိုက်ပါရရှင်
0: ။ Right. နောက်ထပ် VCD တည်စီလေးကတော့စိုင်းပုံနဲ့အလက်ထရိုရှင်းတော့တဲ့ကမန်တီတည်တဲ့နေရာဖြန့်ချီပေး

0: ပြည်တော်စုမပြိုကွဲရေတို့ရေတိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေတို့ရေအချုပ်ချာအာဏာတည်ရန်ခိုင်မြဲရေတို့ရေ
1: မြမအတန်ကဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်